zagrmi zavisti, bliskne laž. Če bo hudoba deževala, bo moj objem najboljša streha.

jaj. Čez noč medvedkom zrastejo zobje in topli plišasti nasmehi so prvi kremplji dobre zvezdice. Potem te skozi kičaste obljube kot kakšna igla, ki ostane v srajci, zbudi